0: Slušali ste reprizirani program.
1: Frekvencija Radio Centra Studija Poreč
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

gledam oblake i magle i nemirne vitre slušam kako pušu. Čekam da se ljudi zbude, da li poti i dobroti

Bog svima, ja sam Berni, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.